0: ルツで見る
1: スレンジャ
0: ー悲しくぬ
1: スレンジャ
0: ー辛く知る
1: スレンジャ
0: ー修理殺し
1: スレンジャ
0: ーラメラの毛
1: スレンジャー